0: right from the day of birth.
1: Ọlọ́run adúpẹ́ o.
0: God say thank you.
1: Lórí gbogbo abiyamọ lágbàáyé.
0: Oh my God, the parents.
1: Gbogbo obi tó ti ń gbọ́ yìí.
0: Anybody hear this voice?
1: Wòlí Samuel.
0: Prophet Samuel.
1: Adébáyò Jo.
0: Adébáyò Jo.
1: Ni orúkọ
0: mi. Ìdílé.
1: Tí àwọn yẹn ń pè ní
0: ọ̀tọ́rì.
1: Ọlọ́run tó fún wa ní àṣẹ náà.
0: God that gave us that authority.
1: Tí àwọn yẹn dẹ̀ sọ ẹ̀rí lórí ẹ̀.
0: Àbí bàtà sí báyìí lọ́nì.
1: Kò ní jẹ́ kí àṣẹ náà kò wọ́. Mama.
0: Mami.
1: Baba.
0: Adi.
1: Gbogbo ọmọ ológo.
0: All glorious children.
1: Lójú ẹ̀ máa rí.
0: They will see something.
1: Ó ní ojú ẹ̀ ní màá là máa rí.
0: Ari tó bá mi.
1: Ojú ẹ̀ ní màá là rí.
0: Ari ọ̀nu.
1: Ìjẹ́ kí n gbàdúrà.
0: Let me pray.
1: Gbogbo ọmọ tó bí tí mo bí.
0: All your children, all my children.
1: À ní sunkún lórí. Tabari àbí àmọ́. Tó sun ẹkún lórí ọmọ lọ́wọ́. Olúwa rẹ̀ ọ lẹ́kún. Ẹkún lórí ọmọ. Olúwa gbẹ̀sẹ̀lẹ̀. Gbẹ̀sẹ̀lẹ̀. Gbẹ̀sẹ̀lẹ̀. Lórí ọmọ. O ní sọkún. Má jẹ̀mú. Tó ní kó bímọ. Kó má jẹ̀mú ọmọ. Má jẹ̀mú yẹ bàjẹ́. Gbogbo ala máa kọ́ sí di pẹ́pẹ́ àdúrà. Tó bá ṣe ń gbọ́ mi for the first time.
0: If this is the first time you are hearing me.
1: O gbúdọ̀ yẹ mi kọ́ sọ́tọ̀.
0: You need to separate the place.
1: Sínú ilé ẹ̀.
0: In your room.
1: Ìyẹn la ń pè ní pẹ́pẹ́.
0: That we call the altar.
1: Ibẹ̀ la máa ń lọ.
0: That's where we go to.
1: Láti lọ kí hallelujah.
0: To go and shout seven hallelujah.
1: Ogo.
0: Glory.
1: Àti Hosanna.
0: And Hosanna.
1: La máa ń ké.
0: We do shouting.
1: Méje la hallelujah.
0: Seven hallelujah.
1: Ẹyin tá a jọ ṣe lójoojúmọ́.
0: You know how we do it together every day.
1: Set ready.
0: You know how we do it.
1: Méje.
2: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah!
1: Gbàdúrà.
0: I'm praying.
1: Bó ṣe kàlélúyà yẹn.
0: I do say that hallelujah.
1: Gbogbo odi tó bá dúró.
0: Everyone that stands.
1: Níwájú àti àwọn ọmọ rẹ̀.
0: The baby and your children.
1: Kó wó lulẹ̀.
0: Amen.
1: Ogo méje.
2: Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo.
1: Ọ̀nà kẹta Hosanna méje.
2: Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna.
1: Ẹ̀kọ́ ìsọ̀rọ̀ kàdé iye.
2: Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye.
1: Èrèdí tí Olúwa fi wípé.
0: The reason why the Lord said.
1: Ká gbàdúrà.
0: We should pray.
1: Lórí àwọn ọmọ wa.
0: Our children.
1: Ìdí àkọ́kọ́.
0: For one reason.
1: Nítorí ìpìlẹ̀.
0: Because of their foundation.
1: So ẹni.
0: Today.
1: Ẹjẹ́ àti Psalm 127.
0: That's Psalm 127 on it.
1: Psalm 124.
0: Psalm 124.
1: Psalm 127.
0: Psalm 127.
1: Psalm 124.
0: Psalm 124.
1: Psalm 91.
0: Psalm 91.
1: Psalm 91.
0: Psalm 91.
1: 124.
0: 124.
1: 127. Ẹ wá gbàdúrà.
0: Then you will pray.
1: Mo fọ́ ọmọ mi lé ọlọ́wọ́.
0: I commit my children to you, Lord.
1: Ẹ̀mí mímọ́.
0: Holy Spirit,
1: jẹ́ wọn ṣeré.
0: Let them prosper.
1: Ọmọ mi gbọdọ̀ yẹ̀kú.
0: My children must never die.
1: Ayé gbọdọ̀ mú wọn.
0: Ibú ọmọ tó kájọ
1: pùtẹ́. Lórúkọ Jésù.
0: In the name of Jesus.
1: Ayé gbọdọ̀ mú wọn. Ọmọ yà ṣeré. Wọ́n á yàn, wọ́n á yàn. Wọ́n á rògbò lọ. Wọ́n á rògbò lọ. Wọ́n á rògbò lọ. Eléyìí ọ̀fà wà lára ẹ̀ nínú.
0: Eléyìí
1: tó mọ̀mọ́kú mọ̀.
0: You want to have delay marriage?
1: Ele ti oro mo bi.
0: You want to have no changes?
1: Àwọn tó fẹ́ travel la.
0: I wish to travel now.
1: Ọ̀rọ̀ wọn yanjú.
0: Jẹ́
1: kí n gbogbo tó fẹ́.
0: Everything you desire.
1: Lórí àwọn ọmọ rẹ.
0: Over your children.
1: Kó yanjú.
0: Amen.
1: Kó yanjú.
0: Amen.
1: Kó yanjú.
0: Amen.
1: Kó yanjú.
0: Amen.
1: Kó yanjú.
0: Amen.
1: Kó yanjú.
0: Amen.
1: Kó yanjú.
0: Amen.
1: Kó yanjú.
0: Amen.
1: In the name of
0: Jesus.
1: Oni wẹ̀ze.
0: Today when I say.
1: Oni anointing ma jade.
0: The anointing will come forth.
1: Ni Ibadan.
0: At Ibadan.
1: Ẹyin tí o ti rí gbà.
0: You that don't have it yet.
1: Ẹ yọjú láàárọ̀
0: yìí. Be there this morning.
1: Oni ni òróró ma jade.
0: Today the oil will come out also.
1: Ènìyàn 50,000.
0: 15,000 souls.
1: La ma pèlè lọ́wọ́.
0: I want to give them that
1: oil. Olé èèyàn Nìbàdàn.
0: You have anyone in Ibadan.
1: Bá mi pè wọ́n.
0: Invite them.
1: Ẹyin tẹ wà lábẹ́kúta.
0: Those in Abẹ́kúta.
1: Ẹ máa lọ sí church.
0: Go to our church.
1: The same iṣẹ́ la máa ṣe
0: mbẹ. The same work I'm
1: going
0: to do now. At Ọ̀pákó.
1: Èyàn mélòó rẹ̀.
0: How many are these?
1: Ohun tó ṣe tì.
0: What you have told me before.
1: Wà á ṣe yọrí. O ṣàṣe yọrí. O ní ṣàṣe. O ní ṣàṣe. Ẹ sọ pé áńgẹ́lì àánú. Ayé mi wà fẹ́lẹ́
0: kú. Ayé mi wà fẹ́lẹ́ kú.
1: Ẹ bẹ̀rẹ̀ ìyanu lọ́dọ̀
0: mi.
1: Áńgẹ́lì àánú. Onílọ́jọ́ àánú. Ẹ bẹ̀rẹ̀ ìyanu lọ́dọ̀ mi. Oyo. Angelian, only Lord Juan, Eberian, Lord, Eberian, Eberian.

nínú rẹ̀ ní kẹ́ẹ̀bá ń fetí sí. Orí pàlàyé inú rẹ̀ ní sílọ́dà bíi ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá rufin system ló ti mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọsọ ńbẹ. Láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited la sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Iṣẹ́ tó ń ṣe Gerard Roofing System tó jẹ́ stone coated látòrílẹ̀-èdè New Zealand tó wá pẹ̀lú warranty 50 years gbáko lọ sí nílò láti dààmú lọ sílùú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ tí wọ́n mọ yìí ó dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé sí Laola Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express. Òpópónà márosẹ̀ ọjọ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 081-8548-1113. Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people them trust Panadol Extra. Them don't prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain wey tough. If it no be Panadol, it no fit be like Panadol. Make you always dey read the label before not use am. If the symptoms no comot after 3 days, I beg go see your doctor or physician.

0: ẹ má gbìyànjú ẹ.
1: ẹ fún alábẹ léwé lábẹ tó yanjú.
2: ẹ fún alábẹ léwé lábẹ tó yanjú.
1: ìbá fún ìṣọ̀nà lóhun tí ṣe tọ̀nà.
2: ó ń ṣọ̀nà náà ní tiẹ̀ tó jẹ́ tọ̀nà.
1: àmọ́ ṣá ẹ má forí ògùngùn wẹ́ta tí yòró ọba gbogbo ẹyẹ ní ṣe
2: ọ̀pá. ó yàtọ̀ síra wọn o. ẹ káàbọ̀ lẹ́yìn ìkéde àti ìpolówó ọjà lórí ẹ̀ náà lẹ ṣì wà 32FM ló ń pè àyín o. ilé tá a ti dẹ́rìn pò jónú ilé tá a ti múnú ẹni dùn. Laughter House. Okay, Tintin Premier. Mokola Nile Ebadan.

0: 92FM, 94.9. We play the greatest hits of yesterday. Today.
1: Cut it. Cut it. And if you think about it, even tomorrow. 32FM.
0: 94.9.
2: Ìràwọ̀ kan yọ ọ́ mi lú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì Dadi 2FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkùnrin. Dadi 2FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ni Dadi 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbá. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbọdunnu eto to n parunu re kaja fe to omo niyan ka si gbe ni afẹ re je lowo are ni je tenu ko tete bo li ko ikanni 32 fm doṣu paran kaye 94.9 lo ba awon kan ni 32

0: we ja gba ipe lati odo awon ara ile 0705505049 tabi 0809703949 elu eku role o
1: hello
0: elu eku role o yes sir ejo e ba sun kun bi radio yin okay yes sir, she gone you. Hello, I call you. Hello, I call you. Hello.
2: One touch, iPad on the touchlight, iPhone on iCloud, gallery replay.
0: Ẹ wá ra tíkẹ́ẹ̀tì àmàlà, tíkẹ́ẹ̀tì àmàlà ti ń tán lọ o. Ẹ wá ra tíkẹ́ẹ̀tì àmàlà, mo ń sọ ní ìsín o. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta péré ni tíkẹ́ẹ̀tì àmàlà fẹ̀sìkan ni adẹ́rìn-ín pòṣùn, wọ́n á ti ń pariwo ẹ̀ láti

ẹjẹ ma fi kéde àkókò yìí kí yín pé ẹ kúlé ẹ kú àmójúbà ṣe dáadáa lẹwà àlàáfíà ọlọ́run ayọ ẹ kọ́ máa bá yín gbé ohun láti wákàtí àti àkókò yìí lọ.